0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von De Oriento. Und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى هو يسمعون ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه هذا الشيء تعلمت وياه اخر واجبات بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليومي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات اكثر اللوحات رسمتها انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره اكثر اللوحات رسمتها انه لما احيانا اطرا لي كتاب او اطرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه او مثل ما يقول ارسم انه واي عملك واي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره، الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوعه او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح ارسم لي ورقه وقلم او فريم واقدر اشكل فيه من ناحيه الخيال لحالي يبني حالي لحالي
2: حلو عملت بيك مان حقيقة واللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت او انها خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم يصير فيها الوان كثيره او شيء بحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين أفكرها ما أقدر أجيس ما أقدر أجيس آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أعطيها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر لكن الفكرة ما أقدر أغيرها إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما تقول
2: هيك وفين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك
1: يعطيني فكره عن هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
2: يلا تصدق
0: ايه ليبن داس واس ميت دير سندونغ über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen, denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich. Bis zum